Algo no estaba malo. Alt for han mener slogan for Wanker-klubben igen og igen. Og.